Mediator, preči po 100 mil nekve sumu se kostele. O predsedstvo a kvaci agent, ti bi perfici et muna zatanem, s majeskom Dio Patrin, Tatis Spiritus Sancti Deus.